Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in color.

0: osetite dozu adrenalina u muzici. Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
1: Radio K4, where the music never stops.
2: Mesto broj 10.
0: Prince, Euforija.

Dolazi nam novi porodični film koji nosi naziv Jana. U Disneyevoj igranoj verziji voljene i poznate animirane avanture, devojka Vajana odgovara na poziv okeana i po prvi put putuje dalje od grebena svog ostrva kako bi na svom nezaboravnom putovanju povratila blagostanje svog naroda. Ovaj film možete pogledati u bioskopima od 7. jula ove godine. Zera, idu nastavku, šta radiš to?

Fudbaleri Engleski i Meksik odigraće u ponedjeljak od 2 časa po centralnoevropskom vremenu u Meksiku City u meču osmine finala svetskog prvenstva. Fudbalska reprezentacija Engleske dočekana je zvižducima ispred hotela u Meksiku Cityju. Inače, zbog mogućih incidenata uvedene su pojačane mere bezbednosti, a Fudbalska asocijacija Engleske je želela da lokacija smeštaja ostane tajna, ali je postojala bojazan da će informacije da dođe u javnost. Dodatni razlog za oprez bio je slučaj reprezentacije Ekvadora, čiji su se igrači pre meča 16. finala sa Meksikom žalili Međunarodnoj fudbalskoj federaciji zbog buke ispred hotela. Inače, navijači Meksika su tokom noći koristili sirene, zvučnike i motocikle kako bi ometali odmor ekipe Ekvadora. Meksiko je na kraju slavio rezultatom 2-0. Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
3: You see that girl? There's just something about her. I just, I

0: Adventure.
1: What?
0: Fudbaleri Francuske pobedili su Paragvaj rezultatom 1-0 osmini finala svetskog prvenstva. Susret je rešio Kylian Mbappe, koji je u 70. minutu precizan sa bele tačke bio i postigao svoj sedmi gol na turniru.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

Košarkaška reprezentacija Srbije uzrasta do 17 godina od 19:15 u Istanbulu igra protiv Sjedinjenih država za titulu prvaka sveta. Inače, na mestu gde je srpska košarka doživjela i slavne i traumatične trenutke, ali više ovih prvih, klinci selektora Stevana Mijovića pokušat će da režiraju najveće iznenađenje turnira, da pobede nepobedive vršnjake iz SAD-a.

Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije sastaje se sa selekcijom Hrvatske u trećem kolu grupe B na evropskom prvenstvu za igrače do 19 godina u Velsu, a ova utakmica na programu je danas od 17 časova.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika. Fantastična kombinacija.

0: jedna priča, jedan šampion.
1: Messi.
2: Bio je to njegov samo san.
0: Jer se pobede ne rađaju na stadionu.
3: Hamilton pulls ahead of Verstappen before they get to the corner.
2: Rađaju se mnogo ranije.
4: Michael Jordan has won it for Chicago.
0: Priče koje inspirišu, glasovi koji ostaju, pobede koje se pamte.
2: Ovo je jedna priča, jedan šampinjon.
5: Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Jedna priča, jedan šampion. Ja sam Bojana, danas pričamo o čoveku kojeg su milioni ljudi nazivali jednostavno kralj. Njegovo pravo ime bilo je Edson Arantes do Nascimento, ali ga je ceo svet upoznao pod nadimkom Pele. Smatra se jednim od najvećih fudbalera svih vremena, a za mnoge i najvećim koji je ikada igrao ovu igru. Rođen je 23. oktobra 1940. godine u gradu Tres Corações u Brazilu. Odrastao je veoma siromašno. Njegova porodica nije mogla da priušti pravu fudbalsku loptu, pa je kao dečak često igrao sa loptama napravljenim od starih čarapa i krpa. Otac mu je bio fudbaler i upravo je od njega nasledio ljubav prema fudbalu. Malo ko je tada mogao da pretpostavi da će dečak iz siromašne porodice postati najpoznatiji sportista planete.

0: as a villain.
1: Godine 1975. Pele je prihvatio ponudu kluba New York Kosmosa. Njegov dolazak potpuno je promenio fudbal u Sjedinjenim Američkim Državama. Stadioni su bili puni, televizije su prenosile utakmice, a brojni fudbalski svetski velikani kasnije su krenuli njegovim putem i zaigrali u Americi. Sa Kosmosom je osvojio šampionsku titulu 1977. godine. Iste godine odigrao je oproštenu utakmicu između svoja dva kluba, Santosa i New York Kosmosa. Jedno poluvreme je igrao za Santosa, drugo za Kosmos. Bio je to simboličan kraj jedne od najvećih karijera u istoriji fudbala i sporta uopšte.

U planinama Kalifornije raste bor poznat kao Metuzalem. Smatra se jednim od najstarijih živih stabala na planeti i star je skoro 5000 godina. Kada je ovo drvo počelo da raste, piramide u Egiptu još nisu bile izgrađene. Njegova tačna lokacija nije javno objavljena kako bi drvo bilo zaštićeno od ljudi koji bi mogli da ga oštete ili unište.

Verovali ili ne, ako uslovi postanu nepovoljni, pojedine vrste puževa ulaze u stanje dubokog mirovanja poznato kao estivacija ili hibernacija. Tokom tog perioda zatvaraju otvor svoje kućice posebnom sluzi koja sprečava gubitak vlage. U tom stanju mogu ostati mesecima pa čak i nekoliko godina, čekajući da se kiša vrati i povoljniji uslov za život. Kada se probude, nastavljaju život gotovo kao da se ništa nije desilo.

0: Pictures up. Rolling.
1: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča.
2: Kosmopolis. U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.
3: Pripremite se za putovanje kroz vreme, ekskluziju akcije, uzbudljive avanture.
4: I'm gonna make him an offer again.
5: I feel the need for speed.
1: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.
6: In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.